0: Najveći hiti 80-ih. Nepozadna 90-a. In čisti rok. Za vaša najljubša glasba je doma, tukaj. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: izmena na Radiu Fantasy. Same dobre vibracije.
1: To je Radio Fantasy.